otu ya re ya obeku ama me didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya akucho nya mi abe to ma wo hey hey didi ara no yo he mama ikolo wa se ilo wa se awu.

Area wa si den yo, a si den yo. Si si yo, a si da kwa. Kwa na mi di, da kwa wo wo. Kome nyi na zo. Believe it. Ti ti ti ma si da. Papa. A si da kwa.

bẹ bi a wo fa sẹ hin na me fa ẹ wura mi yan sori ewurade ẹ wọ sori efi onyame nam ne ho mọbrọ so ẹ nam ne kwan kẹsẹ so ẹ fie kwan kẹsẹ ẹ ma sisiri amafo a wasi conference center kẹsẹ a sẹ ẹ da wuku ya da biara ya da sori ewurade a wọte ase ẹ bra na sẹ wo ba onyame yan onyam bẹyẹ kẹsẹ ma wo yẹwọ di baako pa a yagye n'atom ne jesus saa yesu no ne maa yɛn nkwa saa yesu no na agye yɛn hɛ yɛwɔ nipa sesa yɛ ne de na so dodo nanso deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ wɔn na ɛbɛtumi ne nyankopɔn adi asi who can stand god sɛ wo ne yesu kristo bɛdi asi media ɛwɔsrɛ awie a wo si aduro ɛwɔsrɛ ahyie a wo si wo ne wo nua nam yesu mogya bɛka w'anim mede a mebɛ sɛ mesia yesu o ɔnea yesu no na magye natomu o mede aduro menne biribi biara na mmom di baako pɛ na magye natom ɔne jesus me sɛ ɔne jesus yei ɔne abra me yɛnsɔre sɛ nyankopɔn ma yɛmpɛgya sɛ nyankopɔn na sɛ yɛpɛgya no a ɔbɛda ne ho ani akyerɛ yi hallelujah.

0: Urade hwa. Se wo kwati Urade na betumi aye. Se je Urade hwa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fani dia. Oba maye na sumie.
1: Oh se ye ja na chiriwa. Aso nye ni wa busiam.
0: Ma me ka chira. Sia mo suma bo su wan e katro sia yiedia betumi atena busu yanim kobra woni mi yesu
1: sa ye jane chiriwa asundue ni wa wariem
0: ya me pesa me katro ni se se wo kwati yesu asundue ni busu yanim
1: o sa wo jane chiriwa yiedia ni wa mawo
0: wan e katra wo sa kwati awurade a wo betumi adiye.
1: Oh, say a jana chiriwa.
0: Eba wai, be ya den wenyamba. Fe uradi, a kwebiye, oh,

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awa wani nyanko pa ya mwa mwajuma. Enu ti ya frau awa mwa. En senche ni ni mwa mwajuma uye wa ya nananu mbrasuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, stand there, bro, kama ya mama. Sha stand there, kama ya mama. Oh, Yehovah.

Yankopon a ya hon sencheni. Yafunu a emuatun ebue. On Yankopon amo a bani biatu nasus siya. Mese jiwa yarisan. Jiwa ware. Akwentu opluno ebue. Ejuma samna ayadin no nyami wa siesies abri. A ubano onguwate. Mese un niano obat nasi. Mese wa yirin bat nasi ukun ongu. Ah. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se every be na yesu rechamo any friend for me no be body channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amobua ne se ha ni owure.

Oya sentchen ni yankopone. Hey, sentchen ni oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mu nede. Me se jo sentchen ni nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah, mama bro stand nede. Bro ka

Anyumia! Si anyumi flu homo Na reba ma bia Obe uwe ni wasi uwa asemi aso Mene wanti Yabwa yasu ateta Mene ya Saya batu yabwa efulu yasu Mene wanti yabwa ateta Bra! Obe flow, no better

Yasop. Menon ante Yasop, yesto wi wasem Yasop. Sa ya bakteri ya mwa fri mwasi. Menia. Wa jira jira jira na jira bra. Ade kwa oba na wewewe. Emi Jesus Christ. Wa jira neza. Menia. Wa jira neza. Sa on souba mpane chaya.

na wa pese wo yimbi ase adafo di na wa se wo nyankopɔ kamfo many are e to be jira wa aya nyankopɔ kamfo bra bra bra yesu woman o guma senior benya.